हिरण्यशृङ्गयो अस्य पादमनोजवा अवार इन्द्र आसीत् देवा इदस्य हविरद्यामायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठते।

महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म प्रोक्तम् सनातनम् वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनम् भवन् देवम् भक्तस्त्वम् परमेश्वरम् तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्ब्रह्म सनातनम् न शक्यम् विस्तरात् कृत्स्नम् वक्तुम् सर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तम् च सुरैरपि न गम्यते कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुम् गुणान् कार्त्स्न्येन माधव किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम् शक्तितश्चरितम् वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः अप्राप्यतु ततोऽनुज्ञाम् न शक्यस्तोतुमीश्वरः यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मयाम् अनादिनिधनस्याहम् जगद्योनिर्महात्मनः नाम्नाम् कञ्चित् समुद्देशम् वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणुनाम्नाम् च यः कृष्णा यदुक्तम् पद्मयोनिनाम् दशनाम सहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम् गिरेः सारम् यथा हेम पुष्पसारम् यथा मधु घृतात्सारम् यथा मण्डः तथैतत्सारमद्भुतम् सर्वपापापहमिदम् चतुर्वेदसमन्वितम् प्रयत्नेनाधिगन्तव्यम् धार्यम् च प्रयतात्मना माङ्गल्यम् पौष्टिकम् चैव रक्षोघ्नम् पावनम् महत् इदम् भक्ताय दातव्यम् श्रद्धधा नास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने यश्चाभ्यसूयते देवम् कारणात्मानमीश्वरम् स कृष्णनरकम् याति सह पूर्वैः सहात्मजैः इदम् ध्यानमिदम् योगम् इदम् ध्येयमनुत्तमम् इदम् जप्यमिदम् ज्ञानम् रहस्यमिदमुत्तमम् यम् ज्ञात्वा त्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाम् गतिम् पवित्रम् मङ्गलम् मेध्यम् कल्याणमिदमुत्तमम् इदम् ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानाम् राजत्वे दिव्यानाम् समकल्पयत् तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ब्रह्मलोकादयम् स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिकृतोऽभवत् स्वर्गाच्चैवात्र भूलोकम् तण्डिना ह्यवतारितः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमम् स्तवम् ब्रह्मणामपि यद्ब्रह्म पराणामपि यत्परम् तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः शान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपि या द्युतिः दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धीः देवानामपि यो देवः ऋषीणामपि यस्तृषिः यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि योगिनामपि यो योगी कारणानाम् च कारणम् यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः अष्टोत्तरसहस्र

महाप्रसादो दमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत् सर्वपार्श्वमुखस्त्रियक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यः विवस्वान् सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसङ्क्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽश्वमेध फलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासन पर्वणि दान धर्म पर्वणि महादेव सहस्रनाम स्तोत्रं नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत् फलम् सर्वम्।

प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामबाघे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि।

त्वगात्मा पशुपतिर्वातरम्हा मनोजवः चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधृत् उमा

तरणी अपेक्षा नोचित अपेक्षा नोचित किन् नहरसि भवन ध्यान विमुखम् दुरासा भूयिष्ठाम् विदिलिपिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वै धात्रम् नख

यच्छिक्षारिस्तो वते मावाते वसुन किष्टदामीनातिते कजीं वेदासूते साचा विभन्तं गद्वजो दधे अनियः पुरो विभिनत्यो जयसामन्दानशिप्रियन्धसः यदिन्द्रशासोऽव्रतं श्यावयासदसस्परि अस्माकं शुम्भवन् पोरस्पृहं वासव्ये अधिबर्हय पष्टाणो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः

हि भूया अस्मत्साखा प्रतरानः सुवीराः गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामया ते सुषारथिः

सर्वलोकेषु विख्यातम् स्तुत्यम् स्तोष्यामि नामभिः महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरम् प्रथमम् स्वर्ग्यम् सर्वभूतहितम् शुभम् श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमम् ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तम् सनातनम् वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनम् भवन् देवम् भक्तस्त्वम् परमेश्वरम् तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्ब्रह्म सनातनम् न शक्यम् विस्तरात् कृत्स्नम् वक्तुम् सर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तम् च सुरैरपि न गम्यते कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुम् गुणान् कार्त्स्न्येन माधव किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम् शक्तितश्चरितम् वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः अप्राप्यतु ततोऽनुज्ञाम् न शक्यस्तोतुमीश्वरः यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वै स तदा मयाम् अनादिनिधनस्याहम् जगद्योनिर्महात्मनः नाम्नाम् कञ्चित् समुद्देशम् वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणुनाम्नाम् च यः कृष्ण यदुक्तम् पद्मयोनिनाम् दशनाम सहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो घृतमिवोद्धृतम् गिरेः सारम् यथा हेम पुष्पसारम् यथा मधु घृतात् सारम् यथा मण्डः तथैतत्सारमद्भुतम् सर्वपापापहमिदम् चतुर्वेदसमन्वितम् प्रयत्नेनाधिगन्तव्यम् धार्यम् च प्रयतात्मना माङ्गल्यम् पौष्टिकम् चैव रक्षोघ्नम् पावनम् महत् इदम् भक्ताय दातव्यम् श्रद्धधा नास्तिकाय च नाश्रद्धधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने यश्चाभ्यसूयते देवम् कारणात्मानमीश्वरम् स कृष्णनरकम् याति सह पूर्वैः सहात्मजैः इदम् ध्यानमिदम् योगम् इदम् ध्येयमनुत्तमम् इदम् जप्यमिदम् ज्ञानम् रहस्यमिदमुत्तमम् यम् ज्ञात्वा त्वन्तकालेऽपि गच्छेत परमाम् गतिम् पवित्रम् मङ्गलम् मेध्यम् कल्याणमिदमुत्तमम् इदम् ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः सर्वस्तवानाम् राजत्वे दिव्यानाम् समकल्पयत् तदा प्रभृति चैवायम् ईश्वरस्य महात्मनः।

महाप्रसादोदमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत् सर्वपार्श्वमुखस्त्रियक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यः विवस्वान् सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसङ्क्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः।

ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽस्वमेध फलम् लभेत्। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रम् नाम सप्तदशोऽध्यायः। एतत्फलम् सर्वम्।